0: वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पर्टले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां इंदौर नगरस्य होलकर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం వింటున్నారు 102.2 మెగాహెర్ట్స్ పై।

0: स्थलम् अधुना विरोध प्रदर्शन स्थानम् न स्थास्यति। देहली आरक्षी अधिकारीभिः जन प्रदर्शनेभ्यः त्रीणि नूतनानि स्थानानि परिगणितानि। चिकित्सा सुविधासु मूल्य पारदर्शितां वर्धयितुं केन्द्रेण सर्वैः राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च रुग्णालय प्रदेशानां शुल्कानां सुस्पष्टं पट्टिका प्रदर्शनं निर्वोढुं समादिष्टम्। अपि च समष्टि अर्थशास्त्रस्य स्थिरीकरण प्रतिमानां विकास हेतुः अमेरिकी विद्वद्भ्यां रॉबर्ट ई हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्यां प्रतिष्ठितः अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अलंकृतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शारदीय नवरात्रोत्सवस्य द्वितीये अहनि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् व्याहृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वसन्देशं प्रसारयन् प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् नवरात्रस्य द्वितीयं दिनं तपसः त्यागस्य दृढसंकल्पस्य च प्रतीकभूतायाः भगवत्याः ब्रह्मचारिण्याः उपासनायै समर्पितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रार्थना विहिता यत् माता पद्मधारिणी देवी ब्रह्मचारिणी सर्वानपि जनान् शौर्येण धैर्येण आत्मसंयमेन च अनुगृह्णातु इति। कोचीस नगरस्थेन कोची शिपयार्ड संस्थया निर्मितस्य तृतीयस्य जलमग्न शत्रुनाशकपोतस्य आईएनएस मंगरोल इत्यस्य अद्य मुम्बय्यां नौसेनायाम् औपचारिकः समावेशो जातः। स्वदेशी प्रौद्योगिक्या निर्मितस्य अस्य समरपोतस्य समावेशेन तटीय अगाध जलेषु जलान्तर्गत शत्रूणां सन्धानस्य तेषां प्रतिकारस्य च नौसेनायाः सामर्थ्यम् अभूतपूर्वं सुदृढं भविष्यति। मुम्बई नौकाष्ठाने आयोजितायाः अस्याः नौसेनादीक्षायाः अध्यक्षतां कुर्वन् पश्चिमी नौदल प्रमुखः वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायनः अभासत यत् चतुस्त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् भारतीय नौसेनायाः 60% जलयानानि 10 वर्षेभ्यः अपि नूतनानि स्थास्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन न्यायमूर्ति सूर्यकान्तेन प्रोक्तं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वाराणि सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समुद्घाटितानि सन्ति। कस्यापि सामान्य नागरिकस्य वा जनप्रतिनिधेः वा याचिका सर्वदैव स्वागतीक्रियते। मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना पर्व सम्बोधयन् मुख्य न्यायाधीशः प्रोक्तवान् यत् भारत संविधानं प्रत्येकं जनस्य गरिमां समतां स्वातन्त्र्यं न्यायं च परिरक्षितुं दृढसंकल्पमस्ति। सहैव ह्यः प्रेषितस्य पत्रस्य रात्रावेव उत्तरं प्रेषयित्वा असामर्थ्यस्य कारणानि च प्रतिपादितानि। राजमातुः विजया राजे सिंधिया वर्यायाः जन्म जयन्त्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तां प्रति भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रसेवायाम् अस्याः त्यागः समर्पणं च सर्वान् सदैव प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजमातुः आदर्शविचाराः विकसित भारतमिति सुदृढसंकल्पे नव ऊर्जायाः संचारं करिष्यन्ति। दिल्ल्यारक्षिबलेन विरोध प्रदर्शनानाम् आयोजनाय त्रीणि नूतनानि स्थानानि निर्धारितानि। एतेषु रामलीला मैदान, बुडाडी मैदान चेति तथा पूर्व दिल्ल्यां स्थितं सीबीडी मैदान चेत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तेन अनुराग कुमारेण आदेशं प्रसार्य सूचितं यत् जंतर मंतर इति स्थानम् अधुना निर्धारित प्रदर्शन स्थलत्वेन अधिसूचितं नैवास्ति। नागरिकाणां विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनस्य अधिकारं सुनिश्चेतुं केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन उपयुक्तानां वैकल्पिक स्थानानां चयनाय समितिः निर्मिता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्याञ्चित् वा दिशि स्थिताः सन्तः वार्ताप्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स् पटले अथ थ्रेड्स् पटले च @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।

0: दिल्ली प्रदूषण विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य मतम्। कठोर निषेधाज्ञाभ्यः जन जागरूकता स्वैच्छिक सहयोगश्च अधिक फलप्रदौ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पीठेन धार्मिक भावनानाम् आदरेण सह संतुलित नियंत्रणाय अल्प हानिकर स्फोटकानां च विक्रयणाय परामर्शः प्रदत्तः। अग्रिमं वादश्रवणं च अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। नवदेहल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना दिवसः अद्य सोल्लासं समाचरितं गतः। अस्य अवसरस्य विशेष समारोहे भाषणं कुर्वन् आयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्तिः वी रामसुब्रह्मण्यम् वर्यः प्रोक्तवान् यत् परिवर्तनशील कालानुकूल मानवाधिकार संस्थाभिः स्वकार्यप्रणाली सुदृढा करणीया, येन मानव गरिमणः स्वातन्त्र्यस्य च रक्षण संकल्पः पुनर्नवीकृतः भवेत्। लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी अद्य अब्रवीत् यत् मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्धं एनडीए दलैः अद्य उच्चतम न्यायालये याचिका निवेद्यते। नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् तेन प्रोक्तं यत् मुख्य न्यायाधीशं पत्रं प्रेषयित्वा निर्वाचन शुचिता विषये आशंकाः च व्यक्तीकृताः। षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अमेरिकी विद्वद्भ्याम् रॉबर्ट हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्याम् प्रदानार्थम् उद्घोषितः। समष्टि अर्थशास्त्रस्य प्रतिमानैः आर्थिक समृद्धयोः स्थिरीकरणाय राजकोषीय नीतीनां सुदृढीकरणे तयोः योगदानं समादृतम्। केन्द्र प्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च चिकित्सा संस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहो विहितः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवया पुण्य सलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारणे पारदर्शितायाः महत्वं प्रतिपादयन्ती सा उक्तवती यत् शुल्कानां स्पष्टं प्रदर्शनं रोगेभ्यः तेषां परिवारेभ्यश्च चिकित्सायाः संभावितव्ययं ज्ञातुं समुचितान् निर्णयान् स्वीकर्तुं तथा चिकित्साव्ययस्य योजनां निर्मातुं साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव अद्य प्रोक्तवान् यत् विकसित भारतम् @2047 इति राष्ट्रिय संकल्पस्य सिद्धये आर्थिक प्रगतेः सहैव पर्यावरण सुरक्षायाः समन्वयः अत्यन्तम् आवश्यकः अस्ति। नवदेहल्यां वन सेवा अधिकारिणां मध्यावधि प्रशिक्षण समारोहम् अलंकुर्वन् मंत्री देशस्य कानन संरक्षणे वन्य प्राणी सुरक्षायां प्राकृतिक न्यासानां पालने च तेषां अनिर्वचनीयं समर्पणाभिसन्धानम् अभ्यनन्दत। भाजपा महिला मोर्चा इत्यनया अद्य नवदेहल्यां विरोध प्रदर्शनम् आयोजितम्। अनया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये छात्राभिः सम्बद्धानां कथितानां यौन दुर्व्यवहार प्रकरणानाम् आधारेण आन्तरिक मणिपुरस्य कांग्रेस सांसदस्य डॉ अंगोमचा विमोल इत्येतस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचना विहिता। इति वार्ताः।
1: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి FM 102.2.